Ръката и воспалението го нападят вашето гърло. Смирете абурата. Oral Sept. Спрей за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept. Смирете абурата во гърлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот от употребата и несаканите действия на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.